0: 全なり中将だと思うんやけど。
1: はい。
2: I'm clear of the scene and transmit 92 and transporting.
1: Very good.